0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ніж на вата. На 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Діти – це наше майбутнє, заради якого сьогодні борються українські захисники та захисниці. І турбота про їхній добробут, безпеку та можливість жити, навчатися, розвиватися і просто залишатися дітьми – одне з найважливіших завдань громади. Особливу увагу потребують родини тих захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Підтримка таких сімей – це не лише матеріальна допомога, це постійна увага, соціальний супровід, доступ до необхідних послуг і створення умов, у яких діти можуть отримувати необхідну підтримку та будувати своє майбутнє. Саме тому Кам'янська міська рада продовжує реалізовувати заходи соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Напередодні Всесвітнього дня дитини Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради нагадує про ще один з напрямів такої підтримки. Комплексною програмою підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачено надання з бюджету громади одноразово щорічно матеріальної допомоги до Дня захисту дітей. Програма затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 25 грудня 2025 року та діє зі змінами. Допомога призначається та виплачується законом представникам дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України. Йдеться про дітей, місце проживання яких зареєстроване на території Кам'янської міської територіальної громади. Право на таку підтримку також мають внутрішньо переміщені діти з числа дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які фактично проживають на території Кам'янської громади. Допомога надається дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому станом на 20 листопада відповідного року вони мають перебувати на обліку в управліннях соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Для громади важливо, щоб родини, які мають право на передбачену програмою підтримку, могли своєчасно отримати необхідну інформацію та скористатися цією допомогою. Тож із питань призначення та виплати допомоги необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Нагадуємо адреси та телефони управлінь. Дніпровське управління соціального захисту населення працює за адресою проспект Нескорених, 45, телефон 068-564-32-26. Заводське управління соціального захисту населення, проспект Свободи, 2/1, телефон 067-968-6021. Південне управління соціального захисту населення, розташоване за адресою вулиця Затишна, 3, телефон 097-758-81-85. Соціальна підтримка родин захисників і захисниць України – один із важливих напрямів роботи Кам'янської громади. Адже за кожною програмою стоять конкретні люди – родини та діти, яким потрібна увага, турбота та відчуття підтримки. Турбота про дітей – це турбота про майбутнє нашої громади та України. А підтримка родин тих, хто захищає нашу державу – важлива відповідальність усієї громади. Підтримка дітей, родин захисників та захисниць України – це важлива частина соціальної політики громади. Вона включає не лише матеріальну допомогу, а й доступ до соціальних послуг, увагу до потреб родин, підтримку дітей в навчанні та розвитку, а також створення можливостей для повноцінного життя в громаді. Кам'янська міська рада і надалі працює над тим, щоб кожна родина, яка потребує підтримки, знала про свої права та можливості і могла отримати необхідну допомогу. Адже сильна громада – це громада, яка пам'ятає про своїх захисників, підтримує їхні родини та робить усе можливе, щоб діти мали безпечне, гідне і щасливе майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вахта.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Stop Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів, припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів. Припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренду нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе».
2: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music.
1: Радио твоєї громади. Топ Радіо.
0: Сьома година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Діти – це наше майбутнє, заради якого сьогодні борються українські захисники та захисниці. І турбота про їхній добробут, безпеку та можливість жити, навчатися, розвиватися і просто залишатися дітьми – одне з найважливіших завдань громади. Особливу увагу потребують родини тих захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Підтримка таких сімей – це не лише матеріальна допомога, це постійна увага, соціальний супровід, доступ до необхідних послуг і створення умов, у яких діти можуть отримувати необхідну підтримку та будувати своє майбутнє. Саме тому Кам'янська міська рада продовжує реалізовувати заходи соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Напередодні Всесвітнього дня дитини Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради нагадує про ще один з напрямів такої підтримки. Комплексною програмою підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачено надання з бюджету громади одноразово щорічно матеріальної допомоги до Дня захисту дітей. Програма затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 25 грудня 2025 року та діє зі змінами. Допомога призначається та виплачується законом представникам дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України. Йдеться про дітей, місце проживання яких зареєстроване на території Кам'янської міської територіальної громади. Право на таку підтримку також мають внутрішньо переміщені діти з числа дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які фактично проживають на території Кам'янської громади. Допомога надається дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому станом на 20 листопада відповідного року вони мають перебувати на обліку в управліннях соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Для громади важливо, щоб родини, які мають право на передбачену програму підтримку, могли своєчасно отримати необхідну інформацію та скористатися цією допомогою. Тож із питань призначення та виплати допомоги необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Нагадуємо адреси та телефони управлінь. Дніпровське управління соціального захисту населення працює за адресою проспект Нескорених, 45. Телефон 068-564-32-26. Заводське управління соціального захисту населення. Проспект Свободи, 2/1. Телефон 067-968-60-21. Південне управління соціального захисту населення. Розташоване за адресою. Вулиця Затишна, 3. Телефон 097-758-81-85. Соціальна підтримка родин захисників і захисниць України – один із важливих напрямів роботи Кам'янської громади. Адже за кожною програмою стоять конкретні люди – родини та діти, яким потрібна увага, турбота та відчуття підтримки. Турбота про дітей – це турбота про майбутнє нашої громади та України. А підтримка родин тих, хто захищає нашу державу – важлива відповідальність усієї громади. Підтримка дітей, родин захисників та захисниць України – це важлива частина соціальної політики громади. Вона включає не лише матеріальну допомогу, а й доступ до соціальних послуг, увагу до потреб родин, підтримку дітей в навчанні та розвитку, а також створення можливостей для повноцінного життя в громаді. Кам'янська міська рада і надалі працює над тим, щоб кожна родина, яка потребує підтримки, знала про свої права та можливості і могла отримати необхідну допомогу. Адже сильна громада – це громада, яка пам'ятає про своїх захисників, підтримує їхні родини та робить усе можливе, щоб діти мали безпечне, гідне і щасливе майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Восьма година.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Ну що, доброго ранку усім, друзі. 8 година, 8, що у нас там? 8, що? 8
2: жовтня. Жовтня вже, так.
1: Вже заплуталася.
2: Всім привіт, друзі.
1: О, до речі, прикольно. 8, точніше зараз, 8.01 і, до речі, 8.10.
2: Можна загадувати бажання, насправді.
1: Так, давай, 3, 2, 1. Забажав щось?
2: Да.
1: Так, є, я також забажала.
2: Супер.
1: Ну що, будемо починати ранок цього суперчетверга. Так, ну що, любі слухачі, ми будемо розпочинати з нашої погоди. Ну і на сюрприз ми добавимо вам, знаєте, кого вже 100% знаєте. 3, 2, 1, це...
3: Це Анастасія Півень. Всім доброго-доброго раночку.
1: Є. Так. Так, ну що, якщо будемо казати про погоду, то сьогодні у нас буде мінімально плюс 9. А максимально плюс 22. Тому ви всі в куртках, так?
2: Ну, вранці було трошки так прохолодно.
1: Ну, прохолодно.
3: Не знаю, мені спекота прям так було зранечко.
2: Ти діжила.
1: Ми по тобі бачимо.
2: Дуже хотіла на ефір просто.
1: Так, дуже хотіла на роботу. Так, ну що, буде хмарна погода, у нас протримається у нашому місті увесь день без опадів, ну це взагалі. В обід у нас буде найтепліший час, це взагалі, тому сьогодні можна трішечки без курточок. Але якщо ввечері будете вертатися додому, ковтинку візьміть собою. Так, ну що, як у вас взагалі почався ранок?
3: Ну, ранок, якщо чесно, чудово почався, прям взагалі супер.
2: Так, бачимо по настрою, що Настя дуже швидко збиралася, мабуть.
1: Так, ну, це зараз, зрозумієте, три ситуації. Та людина, яка прийшла заздалегідь, людина, яка прийшла майже в тютля в тютлю, і людина, яка проспала.
3: Я не проспала, все добре. Просто якось час дуже швидко йшов, що...
1: Ну, йшов дуже швидко
2: оці
1: час.
2: Останні хвилиночки перед будильником, вони такі солодкі.
1: Так, я згодна, тому я стала о п'ятій. Так, ну що, ми будемо розпочинати, ви залишайтеся, а Good Morning Show розпочинаємо.
4: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темних.

0: Ну що, ми продовжуємо наше ранкове шоу. Ми повертаємося до вас з цими найкращими днями святкування на сьогодні.
1: Так, що сьогодні? Четвер, кава з курицею. Сьогодні, так, ой, всім.
0: Не
1: другий тиждень поспіль всім пити.
0: Не допомагає.
1: Значить, хтось не пив.
0: Значить, хтось не... Хто не пив каву з курицею?
2: Ще ні. Ще не було.
1: Отак, бачиш?
2: Коли? Нема часу.
0: Це все за тебе.
1: Да.
2: Нехай буде.
1: Так, ну добре, розпочинаємо. Сьогодні День юриста України.
0: Дякую,
1: сьогодні ваше свято.
0: Майже найбагатші люди.
1: До речі, я колись хотіла піти на юриста навчатись, а потім трішки передумала.
0: Чого це? Дивно-дивно. А, до речі, Всесвітній день зору. Всі ми бачимо цей світ яскраво. Дякую взагалі.
1: Дуже яскраво.
2: День книжок про Гаррі Поттера. Дівчата, хто читав, розказуєте?
1: Ні. Я взагалі не дивлюсь Гаррі Поттера.
2: Я також.
1: Я в шоці.
0: Оце було для мене неочікувано. Я тільки що думала, що для мене зараз всі скажуть, що
1: як
0: ти могла не дивитися Гаррі

0: Поттера.
1: Мені завжди так казало, якщо чесно.
2: І мені.
0: Так, ну, зібралися тут.
1: Так, супер. Сьогодні також Всесвітній день восьминога.
0: О, це про
1: сьогодні,
0: мене.
1: Сьогодні це про мене. Просто, так.
2: Міжнародний день бездоріжжя.
1: О, ще краще.
0: А всі, у кого є джипи, позашляховики, виїжджайте, місіть, не
2: ваше свято.
0: Багнюку та взагалі. Так, що ще такого цікавого?
2: Тиждень захисту тварин, до речі, триває.
0: О, да, так, він триває, я згодна,
2: захищаємо.
0: Тому захищаємо. Я свого кота дуже захищаю.
1: Дуже?
0: Дуже захищаю, особливо, коли він мене кусає. Ну, дуже захищаю.
1: Цікаво, мені здається, в тому випадку потрібно кота захищати, а не Аню.
0: Ну, типу так.
1: Ну, типу так.
0: Ну, типу. Ну, типу. А, ну і продовжується Всесвітній тиждень космосу.
1: Чудово.
0: Хто розбирається взагалі в цьому космосі?
2: Та хто його знає?
0: Зібралися.
1: Гаррі Поттера не дивилися в космосі, не розбирається
0: так,
1: взагалі.
0: Ну, дякую всім.
1: Молодь зібралася.
0: А зараз всі слухачі перемикають ефір, думають, за мене цікаво. Да.
2: Навіть космосу не знають.
0: Так, але для цього є ви, наші слухачі. Ви можете нам написати якийсь цікавий факт про космос. Ви можете написати нам якийсь цікавий факт про Гаррі Поттера навіть. Може, ну, нас дивує точно все. Навіть якщо вам всі знайомі кажуть, що ви вже набридли своїми, скажімо так, постійними розмовами про Гаррі Поттера, ми ці люди. Розповідайте
1: так, ми
0: нам.
1: Ми послухаємо. Щось новеньке для себе дізнаємось. Також можете скидати фото ваших тваринок, тому що тиждень захисту тварин. І, можливо, якісь такі смішні,
0: так,
1: цікаві історії розповідати.
0: У кого є тваринки? У мене є... Знаєте хто?
1: Знаю.
0: Ну, прямо у мене це прям кролик і котик.
1: От,
0: ну,
1: так,
0: є ще собачка,
1: комбо,
0: до речі.
2: Вони дружать між собою?
0: А, звісно, майже.
1: Ну, як майже.
0: У кролиці під настрій. Якщо вона у неї буде настрій, вона буде...
2: Вона дівчинка.
0: Ну, так.
1: Саме в неї настрій міняється дуже швидко.
0: Так, вона як я, молодець, взагалі. Так, ну, а у вас що?
2: У мене собаки.
0: Собаки? Багато?
2: Дві.
0: А,
2: маленька-велика.
0: Маленька-велика?
1: Комбо. Велика маленьку захищає.
2: Велика і маленька.
1: Або навпаки.
2: Або вони дружать між собою.
0: Маленька захищає велику, 100%.
1: Так. Що, а в мене рибки просто.
0: А в мене рибки просто.
1: Просто сюди, там плавають самі.
0: Ну, тому знаходьте свого улюбленого ведучого на сьогодні по тваринкам, а ми будемо продовжувати, а ви не покидайте хвилю ТОП-радіо.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, як вам новина про те, що... Добре, давайте заново.
1: По нові.
0: Чи витратили б ви 45
1: та починайте слухати до кінця.
0: Тисяч гривень на кота?
1: Ні.
2: Якби вони були, то без проблем. Типу, якщо це не останні гроші, чому ні?
1: Нічого собі, що ти з цим котом би робив? На руках носив?
2: Дивився б на нього.
0: Дивився.
1: Дивіться,
0: у Вінниці 3-річному коту встановили металеві коронки на ікла. Через колір вони нагадують золоті зуби.
2: Це циганський кіт?
0: Ну, мабуть.
1: Я в шоці.
2: Ромський.
1: Мені здається, не всім людям це роблять, а ось тваринам, ну це прям...
0: Ну, щоб ви зрозуміли, що весь процес розтягнувся на півроку і складався з 4 етапів. І коштував власникам кота близько 45 тисяч гривень.
2: Отак.
0: А щоб зробити 2 золоті клика коту.
1: Коту, ну, в принципі, знаєш, непогано, що слідкують за котиком, але... Ну, такі
0: можливо,
1: гроші,
0: у нього
1: вибачте,
0: дуже погані клики були.
1: Можливо.
0: І вони, мабуть, хотіли виправити цю ситуацію, я не знаю. Але, ну,
1: можливо,
0: я б цьому коту
1: котик,
0: трішечки...
1: якоїсь там царської породи такою.
2: Дорога багата.
1: Ну,
0: дорога. Можливо.
1: Не знаю.
0: Можливо все, але не знаємо. Ну, дуже прикольно.
1: Ну, прикольно так. Непогано, знаєш.
0: Так, слухачі, ну, а ви витратили... 45 тисяч гривень на котика. Ні, я розумію, я така сама, що можу витратити все, що в мене є до останнього. А ці іграшки, це все я можу купити, мені не жалко взагалі. Але на зуби коту 45 тисяч гривень. І я так розумію, це без якоїсь прям сильної потреби.
2: Це тепер у нього золоті укуси будуть.
0: Золоті,
1: напевно. А уявляєте, якби, ну там, можливо, щось він таке прям дуже сильне з'їсть, і воно випаде.
0: Можливо.
1: От і все.
0: Можливо, але коли, я уявляю, коли цей кіт когось вкусить, ну, я не знаю, ну, мій все кусає, все, мене, всіх просто, то, як би вам мовити, що просто я би ці зуби...
1: Вибивала?
0: Ну, так. Ну, дійсно, а тепер що? А тепер золоті зуби.
1: Ну, от так от, тому...
0: Мабуть, кіт у вас не кусається.
1: Напевно.
0: Але, ні, ну, дуже прикольно, до речі, що коту так зробили, дуже, ну, незвично, до речі.
1: Незвично.
0: Так, ну що, ви можете також відповісти, чи взагалі би ви поставили коту, ну, навіть не за 45 тисяч гривень. Давайте беремо просто золоті зубки. Просто золоті клики. Поставили б ви, якщо да, можете відповісти невеличким плюсиком, якщо ні, маленьким мінусом.
2: До речі, дівчата, також є новина про кота. В одному з міст волонтери знайшли кота, який регулярно приходить до пункту допомоги. Спочатку думали, що він просто шукає смаколики, але згодом помітили, кіт заспокоює людей, які приходять туди з хвилюваннями.
1: Класно, це як маленький антистрес.
0: Це, ну,
2: да.
0: Психотерапевт.
2: І, до речі,
0: якийсь.
2: В нього є зарплата, він отримує виключно паштетами її.
1: Ой, клас, вибачте,
0: ні, ну я також хочу жити на паштетах, вибачте.
2: На котячих?
0: На котячих паштетах саме.
1: Ні, ну знаєш, це добре, що люди його підготовують, а він ось так бере і людей заспокоює в такий, ну, важкий час, то, ну, це прям така терапія.
0: До мене, коли,
1: класна.
0: Ну, коли трішечки волонтерствую, то до мене приходив завжди кіт. І я думала, що він такий худий, що йому ніхто нічого не дає, а звідти я зайшла в Аврору, і в них він, здається, живе постійно.
1: Так, до речі, є багато магазинів, я бачу, де живуть котики, собачки.
0: Молодці, ви найкращі, хто так робить, тому що зима попереду, їх треба також перехистити та віддати трішечки їм своєї любові.
1: Так, сьогодні прям на сафір таких тваринний.
0: Так, ну і будемо продовжувати, тому що тиждень тваринний, а ми крокуємо вперед на хвилі Топ Радіо. Топ Радіо.

0: час улюбленого гороскопчика настав. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. До речі, нагадаю, що якщо ви забули, то нас сидить тут троє. Це Анна Олійник.
1: Макар Висаджин.
2: І Анастасія Більш. Чекала, хто ж перший скаже?
0: Дивилася і думала, так, ти, я, як на екзамені.
2: Так, зараз ще камінь, ножиці, папір, хто перший буде.
0: Так. Ну що, хто перший?
1: Ну давайте я, давайте.
0: О, давай.
1: Отже, овни – цей день сприятливий для очищення організму на всіх рівнях, від ментального до фізичного. Зірки наполегливо рекомендують займатися йогою, пити трав'яні чаї та чисту негазовану воду, приймати ванни з лавандою або морською сіллю.
0: У мене в родині два овна.
1: Так.
2: Сьогодні будуть йогою займатися?
0: Це два, ну як я майже, найнеочікуваніші людини в цьому світі. Тому я їм сьогодні подарю лаванду. Ні, не сьогодні, добре. Не сьогодні подарю лаванду. Так, ну що, телець, не бажано виявляти негативні емоції, навіть якщо здаватиметься, що для цього є привід. Вони підживлюють сила зла. Тому важливо подумати тільки про хороше. Так можна буде зберегти рівновагу як свого внутрішнього стану.
2: Близнюки, ви можете отримати новину, яка змусить швидко переглянути свої плани. Не поспішайтесь приймати це як проблему. Зміна маршрута може призвести вас до кращого результату. Хороший день для спілкування, навчання та пошуку нестандартних рішень.
0: Ну от бачиш, Настя, ну все складається для тебе.
2: Це для мене, так, ну
0: не знаю, що у Макара, ну...
2: Да, до речі, ми два близнюки, тому...
0: Ну, я не знаю, що у вас там за... така туса буде.
1: Будемо бачити. Так. Отже, раки. Колеги, які професійно з вами конкурують, з великою ймовірністю захочуть вивести вас із активного робочого настрою, докладуть для цього чимало зусиль. Не варто показувати, що вони вас зачепили, і давати їм привід для самозадоволення.
0: Леви, найкращий спосіб знизити рівень стресу, який представники цього знака відчувають у цей час – фізичне навантаження. А поприбиравши в домі або зайнявшись спортом, ви відчуєте приємну втому, завдяки якій збудете про накопичений негатив, ніби його і не було.
2: Діви, місяць у вашому знаку допомагає зосередитися на головному і навести лад у думках та справах. Проте квадрат до Урана може несподівано змінити ваш розклад. Не дратуйтеся через порушення планів. Гнучкість сьогодні принесе більше користі, ніж прагнення все контролювати.
1: Терези, оскільки особливих професійних досягнень від вас у цей день не очікувати, займіться наведенням ладу в навколишньому середовищі, від власного робочого столу до квартири чи дачної ділянки.
0: Скорпіони, професійний успіх цього дня чекає переважно на тих представників цього знака, хто, незважаючи на бажання відпочити, зможе зосередитися на вирішенні поставлених перед ними робочих завдань. Незалежно від його масштабу, назначених справ сьогодні не буде, усі вони по-своєму важливі. Дякую.
2: Супер.
0: Ага, дуже щаслива.
2: Так, стрільці, вам може захотітися трохи відійти від звичного темпу та розібратися з накопиченими справами. Не варто брати на себе нові зобов'язання лише через бажання бути корисними для всіх. Несподівана інформація може підказати вам напрям, який варто буде розглянути пізніше.
1: Козирі, найкращий спосіб позбутися нав'язливих і тривожних думок, які можуть турбувати вас цього дня, це домашні справи, яким варто приділити час, незважаючи на те, що це будень, чистота і лад значно покращать ваш настрій.
0: Водолії, невдоволення собою та своїми життєвими професійними досягненнями, яке представники цього знака можуть відчувати сьогодні, немає під собою реальних підстав. Це лише негативний вплив місячної енергії, який мине вже завтра.
2: Риби, сьогодні буде корисно зосередитися на практичних речах і не дозволяти емоціям відволікати від головного. У стосунках можлива розмова, яка допоможе краще зрозуміти позицію близької людини. Не намагайтеся вгадати чужі думки, краще поставте пряме запитання.
0: Ось такий вийшов гороскопчик, ми продовжуємо далі. Так?
2: Так, звичайно, так. Ви залишайтесь разом з нами на двох хвилях.
3: Радіо, відчуй свій біт.

0: реклама на Топ-радіо.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Так, ну що, у нас тепер цікава рубрика «Було, не було».
1: Так, ну що, хто буде розпочинати? Макар, давай ти.
2: Настя буде розпочинати.
1: А що я?
2: О, так.
1: Давай ти.
2: Той, хто пізніше прийшов.
1: Так, нечесно. Давайте той, хто перше прийшов.
2: Ні.
0: То давайте.
2: Ну, давай, Настя, вже чекаємо.
1: Ой, ладно, все. Так, давайте так. Було, не було те, що зустрічав людину, з якою колись були стосунки, і робив вигляд, що вам абсолютно байдуже одне до одного.
2: Ну, так. Можливо.
1: Так, можливо. Зловещий сміх. Трішечки такий. Так, добре. Було, не було, що розуміло, що людина тобі не підходить, але все одно вирішувала дати їй шанс.
0: Так.
1: Да.
0: Це була остання моя помилка.
1: О, це в житті.
0: Так, це дуже велика помилка була, але вона протягнулася. О, мені Богу. Потім обернулося.
1: Макара, ти що мовчиш?
2: Ні, не було.
1: Не було?
2: Все дуже виважено має бути.
0: А, ой.
1: Так не цікаво.
2: Так, добре. Дівчата, було не було, що писали першою після сварки, хоча казали, що не будете цього робити.
0: Ні, я завжди... Та підожди ще. Я завжди кажу, що так. Я завжди кажу, я не буду писати все.
1: А потім сама піде на примирення.
0: А потім не писав там щось 3-4 годинки, півдня, і я така... Ой, ладно, напишу вже я. Так, було.
2: Так, дівчата, було не було.
1: А ти, що... почекай, а ти?
2: Було.
1: Було,
0: понятно.
1: Супер.
2: Так, було чи не було, що одночасно подобались двоє хлопців?
0: Так.
1: Да.
2: А, зрозуміло.
1: А тобі дві дівчинки?
0: Та подобалось, ну не бреши. Ну,
2: та,
0: ну, я
2: можливо,
0: не
2: можливо,
0: ну,
2: колись.
0: Ой, понятно, можливо, все.
1: Колись, каже.
0: Колись. Та, ми поняли, конечно.
1: Да, так і зрозуміли.
0: Да. А, ну, щось у нас сьогодні тема так, колишніх, всяких таких.
1: Я сподіваюся, вони сьогодні не повернуться до нас.
0: Фу. Не надо.
1: Не надо, да. Не надо. Одного разу досить.
0: Так. Згодна. Так, давайте. А було чи не було, що фліртували з кимось просто
2: да.
0: заради уваги? Ну, а чого я щось починаю казати, Макар? Просто, да, да.
1: А як просто
0: чи витратили би ви? Да. Чи робив би ти? Да.
2: Треба
1: дуже швидко. Нього сьогодні челендж. Говорити 24 години так, і все.
2: О, ні.
1: О, ні вже.
0: Так,
1: Аня, ти.
0: Ну що, давайте так. Було чи не було, що відправляли колишні або колишньому, ну, дуже випадково якесь повідомлення?
2: О 3-й годині ночі. Спиш?
0: Ти саме повідомив.
1: Оце спиш? Ні, до речі, я так написала, мені не писала.
0: Ні?
1: Ні, мені по-іншому просто писала.
0: Ну, писали.
1: Ну, писали, так.
2: Мені телефонували.
1: Я писала.
0: А тобі телефонували прям?
1: Так. Ого, нічого собі.
0: Ні, я могла тільки радіопранка набрати.
1: Знаєш, ми ще з собою дуже скучно не живемо. Його там Макара багато чого цікавого.
0: Та я так вважаю.
1: О, да.
0: Оце його одна повинна
1: дізнаватись.
0: Так, повинна бути, скажімо так, окрема рубрика.
2: Так, я знаю, що нас слухають мої знайомі, тому поїхали далі. Не будемо.
0: Колишній Макара, не ображайтеся.
2: Майбутній Макара.
0: Майбутній Макара, не вмикайте цей ефір взагалі. Колишній привіт. Так, ну що, сподіваюсь, ви згадали всіх колишніх, тому приємний.
2: Це типу, привіт, друзі, вам вороги, привіт.
0: Ну, типу такого щось. Так, то що, ми будемо завершувати 8-му годинку, потихеньку розпочинати 9-ту, ви залишайтесь на хвилях, то правді, тому що попереду, як ви чуєте, дуже багато цікавого.

0: Так, ну що, ми продовжуємо ефір. Наша 9-та годинка розпочалася, і новини з нашого найпрекраснішого міста. А взагалі, ви... я з Настю не спілкуюсь точно. Макар, ти вмієш грати в шашки?
1: Ну, на звичайному такому рівні. Да, да. Ну,
2: ти так, до цього казав «так». А тепер, не знаю.
1: Ну, нічого.
0: Да. Ну, до речі, наш кам'янчанин Олег Підгородній виборов 2 золота на чемпіонаті України з шашок. 64 серед юніорів.
2: Нічого собі, який крутий. Так. Дуже розумний хлопчик.
1: Молодець. Якщо продовжувати тему спорту, то спортсмени Кам'янського відзначилися на змаганнях. У місті відбувся чемпіонат з художньої гімнастики, а дзюдоїст з Кам'янського здобув бронзу чемпіонату області
0: Ю-17. Є! Супер, я люблю, коли дитячі простори відкривають, до речі.
1: Угу.
0: Це для мене вау!
1: Також у місті відкрили друге відділення денного догляду для дітей з особливими потребами.
0: Ну,
1: також
0: це
1: важлива
0: взагалі
1: штука на Лівому березі, якщо не помиляюсь.
0: Так?
1: Угу.
2: Аня, така опа, так?
0: Дуже цікаво, дуже цікаво. А, так, ну що?
2: Так, ще... на цьому ще ж не все правильно, тому що сьогодні четверг і в нас по традиції розіграш квиточків, ми ж не можемо вас залишити без них.
1: Ні.
2: Так, звичайно, тому на яку саму виставу ви дізнаєтесь трішки пізніше, тому залишайтесь.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, друзі, поїхали. У нас на черзі наш, звичайно, театр Кам'янський. Ну, добре.
1: А всі такі, так?
2: Такі, ні, ну добре, будемо без театру.
1: Так, ні, ні,
2: так. Так, ну що, Аня, розпочинаєш?
1: Ой, нічого собі. Добре, 16 жовтня п'ятниця о 18.00 та 17 жовтня субота о 17.00 на основній сцені. Прем'єра комедії «Під прикриттям. Повний копець». Коли двоє копів беруться за одну таємну операцію, все може закінчитися по-різному. У нашому випадку «Повним копецем» п'єс американського драматурга Пола Слейда Сміта ставили сотні разів у різних країнах світу. А тепер вона вперше заговорить українською і вийде. І вперше вийде на українську сцену. «Повний копець» – комедія, де все вирішують секунди. Вісім дверей – люди, які з'являються саме в найцікавіший момент.
2: 18 жовтня об 11.00 на основній сцені «Музична казка. Таємниця чарівного ключика». Найцікавіші двері – ті, які ніхто не може відчинити. У комірчині «Тата Карло» такі двері заховані просто за намальованим вогнищем. Що там по той бік? Дізнайтесь разом з героями. Попереду хитрощі, несподівані зустрічі, смішні пригоди, пісні і танці. «Таємниця чарівного ключика» – це музична казка про те, чому й деякі двері справді варто відчинити. Особливо, якщо за ним чекає пригода.
0: 18 жовтня о 17.00 на малій сцені гра тіней «Кохання Клеопатри». Поруч із Клеопатрою – Марк Антоній, а між ними – Юлій Цезар. І навіть смерть не змогла його звідти прибрати. Цезаря вже багато років немає серед живих, та для Клеопатри він залишається поруч – у спогадах, у сумнівах, у кожному важливому виборі. За роль Антонія у цій виставі актор Ілля Каріков отримав всечеславну 2026 за найкращу чоловічу роль. «Кохання Клеопатри» – не урок історії про Єгипет і Рим. Це історія жінки, яка навіть абсолютна влада не дає можливості наказувати власному серцю.
1: Так, ну що? А що стосовно до запитання? Вмикайте зараз гучніше та уважно слухайте запитання, яке я підготувала. Воно важкувате, довго прийдеться, напевно, писати, тому давайте виберемо перший. У нас буде варіант А, Б і В, якщо що, зразу, щоб ви не заплуталися. А що є головною особливістю театру на відміну від кіно? Відповідь А. У театрах немає акторів. Б. Театр завжди проходить просто небо. І В. Вистава відбувається наживо перед глядачами. Так, ну що, ще раз? Давайте ще раз. Що є головною особливістю театру на відміну від кіно? А. У театрі немає акторів. Б. Театр завжди проходить просто небо. В. Вистава відбувається наживо перед глядачами. Тому ми чекаємо ваші відповіді на номер 0-203-244-104-4, Viber та Telegram відкриті, а ми за мить повернемося вже з переможцем.
3: Good Morning Show.
4: Культурний ранок.

0: Так, ну що, ми знайшли переможницю.
1: Олена, доброго дня.
2: Доброго.
1: Ми вас вітаємо, ви виграєте квиточок, але для цього потрібно ще раз сказати правильну відповідь.
2: Це відповідь ви завжди наживо.
1: Так. Юху, вітаємо вас.
2: Дякую.
1: Зв'яжемось з вами обов'язково для того, щоб передати вам квиточки. Можливо, хочете комусь передати привіт?
2: Так, я вже хочу передати вітання всьому місту Кам'янському, побажати гарного сонячного дня, а також передати вітання групі Drivers DNDZ від адміна Єжика.
1: Дякуємо. Гарного вам дня, до побачення.
2: Дякую, до побачення.
0: Так, ось так от все дуже просто і можна ось так от дуже класно і швидко виграти
1: тому,
0: у нас
1: так,
0: квиточечки.
1: Обов'язково беріть участь, друзі.
0: Так, тому ми продовжуємо 9:30 на годиночку. Ефір не зупиняється, Good Morning Show продовжується, а ви залишайтесь на наших хвилях.

0: Так, ну а ми продовжуємо.
1: Я злякалась. Який конект, прямо так
2: злякалась. Сьогодні злякалась. Тільки що сьогодні злякалась.
1: Тільки що сьогодні.
0: Не бійся.
1: Так, потрібно до всього бути готовими. Так, ну що, і ви готові до нашої рубрики «Правда чи міф?»
2: Потрібно до всього бути готовим. І ви готові.
0: Якщо ми скажемо ні, це що зміниш?
1: Ні, у вас вибору нема.
2: Так, окей.
1: Так,
2: вибору
1: окей.
2: Нема.
1: Так, тому розпочинаємо. Правда чи міф, що деякі сири можуть світитися під ультрафіолетом?
2: По-любому.
1: По-любому.
2: По-любому.
1: Чи ні?
2: Так.
1: Так, правда. Певні речовини в сирі можуть флуоресціювати під ультрафіолетовим світлом. Тому деякі сорти набувають незвично світіння.
0: Ти таких отак слів десь набрала складних? Не знаю. Ти вищу освіту вже отримала? Диплом на руках чи що?
1: А хто знає, тобі скажи.
2: А вдруг в неї 3 диплома?
1: Ага.
2: Звідки ти знаєш?
0: Не знаю.
2: У мене 2 тільки.
0: У мене 3.
2: Ну, я третій майже отримую.
1: Майже.
2: Так.
1: Так, добре, ідемо далі. Правда чи міф, що павутина може бути міцнішою за сталь такої самої товщини?
0: Міф.
1: Правда?
0: Отак. Це щось...
1: Павучий шов має дуже високу місість на розрив при надзвичайно малій товщині.
0: Надзвичайно малій?
2: От ну, так. Тобто співвідношення, поняв?
0: Угу.
2: Один к одному.
1: Поняв?
0: Ок.
1: Ок. Так,
2: це
1: добре.
2: Це вся переписка з Макаром. Поняв, ок.
1: Поняв, ок.
2: Так.
1: Так, супер. Ідемо тоді далі. Так, правда чи міф, що кавун буває природно жовтим усередині?
0: Так, так, правда.
1: Так, існують сорти кавунів із жовто-помаранчевою та навіть білою м'якоті. До речі, я жовту їла, червону їла, а з білою ще ні. Хтось їв?
0: Ні.
2: А я не пам'ятаю.
1: А я не пам'ятаю.
2: А я просто не пам'ятаю.
1: Значить, не було.
2: Ну, будемо зараховувати поки так. Добре.
1: Так,
2: згадаю.
1: Добре. Ідемо далі. І давайте останнє. Правда чи міф, що у північних оленів копита змінюється залежно від сезону?
0: В сенсі змінюється. Ну, типу, колір, формат.
2: Ну, типу, як ті. Як
1: вони
2: я...
1: можуть стати або м'якшими, як... або твердішими.
2: Ну, напевно.
1: В такому плані.
2: Напевно.
0: Мабуть, правда.
1: Так, це правда. Влітку вони м'якші, а взимку стають твердішими, краще пристосованими до ходіння по снігу та льоду.
2: Ну, це як коти набирають шерсть на зиму і та скидають.
1: А, і потім так скидають, добре, що у всі хаті.
2: Я знаю, дякую, в мене а-ля Мейкун. Дякую, знаю.
1: Ну, в мене також був кот, що теж всюди була шерсть.
2: Так. Це
1: тому,
2: точно.
1: Так.
2: Ну що, ми продовжуємо далі. Сподіваюсь, вам сподобалось, ви відповідали разом з нами.
1: Тому що це цікаво, до речі, перевіряти себе також.
2: Так. Ну, всі повинні навчатися.
0: Обов'язково, впродовж життя.
2: Так. Тому ми продовжимо. Ви залишаєтеся, на останок у нас залишилась психхвилинка.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, наостанок наша цікава улюблена порада від наших психологів, тому психолинка розпочинається.
1: Так, і сьогоднішня тема, чому ми втомлюємося від постійних повідомлень. Повідомлення, сповіщення та десятки чатів тримають мозок у режимі постійного спілкування, очікування. Навіть якщо ми нічого не відповідаємо, увага все одно перемикається. Поради такі, вимкніть зайві сповіщення, особливо ті, які не потребують швидкої реакції. Перевіряйте месенджери у визначений час, а не після кожного звуку. Залиште хоча б 20-30 хвилин без телефона протягом дня, бо бути на зв'язку 24/7 не означає бути зобов'язаним відповідати 24/7.
0: Ну, це факт.
1: Як розказуєте, ви одразу всім відповідаєте?
2: Ні, в мене вимкнені звуки майже у всіх чатах. Лише в декількох увімкнені.
0: Ну, в мене звук включено, не знаю, ну, мабуть, найближче. Ну, не найближче, але взагалі на чати, які парні. А якщо на великі чати, ні, взагалі. До побачення. Я не люблю таке взагалі.
1: Це я зрозуміла.
0: Так. А ти як?
1: Я, ну, знаєш, якщо...
2: Їй ніхто не пише.
1: Ні, мені дуже багато пишуть. І інколи, знаєш, я не встигаю, навіть коли дуже зайнята, не встигаю навіть відповідати. А буває так, коли ти нічого не робиш, ніхто не пише.
0: Ну,
1: як
0: так.
1: Я так працюю.
0: Ні, в мене, коли це цілий день в руках телефон, працюю, і можу просто забути, якщо людина мені написала.
1: Так,
0: хоча я
1: таке.
0: Можу сидіти в телефоні цілий день просто не пам'ятати, просто не побачивши. Ну, взагалі, таке буває.
1: Так, це буває у всіх таке,
2: так.
1: Тому ми все це розуміємо та не ображаємося, так скажемо.
0: Дякую.
1: Звертайся.
2: Ми тебе прощаємо.
0: Ну,
1: за
0: що? За все. За всі твої...
2: Просто.
1: Я
2: просто
1: завжди відповідаю на всі повідомлення одразу.
0: Ну, звісно ж. Ні.
1: Да, не треба тут.
0: Ну, добре. Любі слухачі, будемо завершувати цей прекрасний ранок цього четверга, 8.10. Сьогодні 26-та, дуже гарна дата. До речі. Тому, що хотілося б додати, це побажати вам гарного дня. То ще що хочу побажати?
2: Всього найкращого.
1: І пити каву з корицею.
2: Так.
0: Так, ну а з вами була Анна Олєнік.
1: Анастасія Півень.
2: І Макар Височин.
0: А й бажаємо вам всього найкращого. До побачення.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 10-та година.
1: Топ-радіо.
2: Топ-музик.

0: Так, дуже любі слухачі, я Анна Лінік з вами продовжує ефір до другої годиночки. Точно буду з вами на зв'язочку. А ми переходимо з вами до новин 10-ї годиночки. Зендея прибула на показ Луїзі Вітон у Парижі і, здається, влаштувала власне маленьке дефіле для папараці. Цього разу акторку знову зіграла з образом із «The Odyssey», повторно одягнувши ефектний білий мережений жакет Луїз Вітон, але вже у більш розслабленому поєднанні ніж джинсами та білим топом. А і так, навіть просто пройти кілька метрів перед показом Зендея вміє перетворити на фешн-момент. Дуже прикольно, що може перетворити все, може заакцентувати на собі увагу. Дуже прикольно, тому і вам того бажаю, щоб навіть якщо ви просто виходите на 3 хвилиночки з хатою, щоб ви максимально 100% себе комфортно відчували та ефектно. Тому що у мене завжди проблема з цим. Я можу вийти, якщо знаю, що ненадовго, я не буду збиратися. Але треба себе трішечки, скажімо так, перенаправити для того, щоб просто кайфувати від самої себе. Ось так от, тому ми з вами будемо продовжувати 10-ї годиночку, ще порція класної музики, а попереду невеличка реклама.
1: Реклама. Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: на ТОП Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Top Music на 104.4 FM.

Так, ну що, любі слухачі, ми продовжуємо наш ефір. 10-та годинка завершується. І хочеться нагадати вам про наші соцмережі. Це Facebook, Instagram та TikTok. Ви можете підписуватися, коментувати, лайкати та бачити нас і не тільки чути. Тому підписуйтесь, ми будемо чекати на ваші підписки та лайки. Ми знімаємо дуже круті, як нам здається, відоси, а ви оцініть їх вже своїм лайком. Тому ми продовжуємо ефір. Не покидаю хвилі ТОП-радіо, і ви також.

так, любі слухачі, 11-та годинка у нас розпочинається. І несподіваний дует. Справжній сюрприз для фанатів музики. Під час концерту Шакіри у Мадриді на сцену несподівано вийшла Дуа Ліпа. І разом вони виконали легендарну антологію. Це був їхній перший спільний виступ наживо. І, здається, обидві артистки отримали від цього моменту не менше задоволення, ніж публіка. До речі, Дуа Ліпа вже співала цю пісню на своєму концерті в Боготі у 25-му році. Тож цей дует став красивим продовженням їхньої музичної історії. Дуже цікаво взагалі, тому що неочікувано, несподівано. Особливо для фанатів, які взагалі нічого не знали та нічого не підозрювали. Ось такі от новини наразі є на 11-ту годиночку. Любі слухачі, сподіваюся, у вас день проходить дуже добре. Є позитивні моменти, а ми будемо продовжувати, щоб цих моментів ставало якомога більше.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Діти – це наше майбутнє, заради якого сьогодні борються українські захисники та захисниці. І турбота про їхній добробут, безпеку та можливість жити, навчатися, розвиватися і просто залишатися дітьми – одне з найважливіших завдань громади. Особливу увагу потребують родини тих захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Підтримка таких сімей – це не лише матеріальна допомога, це постійна увага, соціальний супровід, доступ до необхідних послуг і створення умов, у яких діти можуть отримувати необхідну підтримку та будувати своє майбутнє. Саме тому Кам'янська міська рада продовжує реалізовувати заходи соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Напередодні Всесвітнього дня дитини Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради нагадує про ще один з напрямів такої підтримки. Комплексною програмою підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачено надання з бюджету громади одноразово щорічно матеріальної допомоги до Дня захисту дітей. Програма затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 25 грудня 2025 року та діє зі змінами. Допомога призначається та виплачується законом представникам дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України. Йдеться про дітей, місце проживання яких зареєстроване на території Кам'янської міської територіальної громади. Право на таку підтримку також мають внутрішньо переміщені діти з числа дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які фактично проживають на території Кам'янської громади. Допомога надається дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому станом на 20 листопада відповідного року вони мають перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Для громади важливо, щоб родини, які мають право на передбачену програмою підтримку, могли своєчасно отримати необхідну інформацію та скористатися цією допомогою. Тож із питань призначення та виплати допомоги необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Нагадуємо адреси та телефони управлінь. Дніпровське управління соціального захисту населення працює за адресою проспект Нескорених, 45, телефон 068-564-32-26. Заводське управління соціального захисту населення проспект Свободи, 2/1, телефон 067-968-60-21. Південне управління соціального захисту населення розташоване за адресою вулиця Затишна, 3, телефон 097-758-81-85. Соціальна підтримка родин захисників і захисниць України – один із важливих напрямів роботи Кам'янської громади. Адже за кожною програмою стоять конкретні люди – родини та діти, яким потрібна увага, турбота та відчуття підтримки. Турбота про дітей – це турбота про майбутнє нашої громади та України. А підтримка родин тих, хто захищає нашу державу – важлива відповідальність усієї громади. Підтримка дітей, родин захисників та захисниць України – це важлива частина соціальної політики громади. Вона включає не лише матеріальну допомогу, а й доступ до соціальних послуг, увагу до потреб родин, підтримку дітей в навчанні та розвитку, а також створення можливостей для повноцінного життя в громаді. Кам'янська міська рада і надалі працює над тим, щоб кожна родина, яка потребує підтримки, знала про свої права та можливості і могла отримати необхідну допомогу. Адже сильна громада – це громада, яка пам'ятає про своїх захисників, підтримує їхні родини та робить усе можливе, щоб діти мали безпечне, гідне і щасливе майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Так, любі слухачі, 11:41 на годиночку. Ми з вами продовжуємо цей казковий день, цей казковий ефір. А так, ну хочеться поділитися новинами, що в Англії п'ятьох папуг довелося розсадити по різних вольєрах у зоопарку, тому що вони постійно ображали відвідувачів і сміялися з них. А послати на 3 літери відвідувачів, а потім дружньо з цього поражати. Саме так розважалося п'ятеро сірих жаків в британському зоопарку. У цих птахів віддали абсолютно на різні власники, які вже не змогли за ними доглядати, але доля звела їх разом під час обов'язкового карантину. Замість адаптації папуги швидко знайшли спільну мову, адже кожен приніс із собою солодкий запас міцних слів. За 20 днів ізоляції вони влаштували обмін досвідом і створили схему «Один видає». Добірний бурний матюк, інший заливається реалістичним людським реготом, що заводить першого лаятися ще сильніше. Коли карантин закінчився і птахів випустили у відкритий вольєр, вони перенесли шоу на відвідувачів. Папуги крили кожного, хто підходив ближче, і самі ж від душі з цього сміялися. Дорослим такий гумор зайшов на ура. Люди трималися за животи і топилися біля клітки. Птахи сприйняли це коваці, почали вигукувати перли без зупинки. Єдиною проблемою стали діти. Місце все ж таки сімейне, тому керівництво занепокоїлося за лексикон малечий і терміново припинило цей балаган. А ну що, банду розформували та розсадили по окремих вольєрах у різних куточках зоопарку, підселивши до більш вихованих мешканців. А ну, до речі, прикольно, щоб ці хулігани не перевиховували сусідів під себе і навчили матюкатися взагалі інших тварин у парку. Ну, взагалі, це буде прикольно, якщо папуги не навчать всіх просто матюкатися, це буде... Ну, дійсно, дуже цікаво буде і дуже смішно. А так, сподіваюся, вас розсмішила трішечка ця новина перед обідом, тому що ми будемо починати потрошку 12-ту годинку, завершити 11-ту на хвилі Топ Радіо. Нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі, це 104.4 та 95.9. Ось так от, тому залишайтеся на наших хвилях та продовжуємо вперед.

0: година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 8 жовтня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, місто зустрічає ранок без надзвичайних подій. Дякую захисникам та всім, хто допомагає воїнам наближати мир та перемогу. Тихого дня, додав очільник міста. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов провів чергове засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного увійшло 43 питання. На початку засідання заслухали інформацію про підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Необхідні підготовчі роботи виконані в усіх освітніх закладах та лікарнях міста. Підготовлено житловий фонд, проведено гідравлічні випробування, тепломереж і планові ремонти котелень. Також підготовлено спецтехніку для роботи взимку та сформовано аварійні бригади для оперативного реагування на можливі проблеми в мережах тепловоду та енергопостачання. Було внесено зміни до порядку перерахування субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету. Це дозволить спрямувати необхідне фінансування на підтримку низки військових частин. Затверджено рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок ворожих атак нерухоме майно, а також допомога окремих категорій внутрішньопереміщених осіб для вирішення житлових питань. Внесено зміни до переліку об'єктів санітарного утримання території громади, додавши 4 адреси, де систематично виникають стихійні сміттєзвалища для забезпечення належного санітарного стану цих територій. Для оперативного розгляду звернень щодо аварійних, сухостійних чи хворих зелених насаджень створили постійну комісію, яка визначатиме їхній стан без сплати відновної вартості. Також були розглянуті питання, підготовлені службу у справах дітей, питання надання житлової площі у гуртожитках, внесення змін до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та оновити склад окремо консультативно-дорадчих органів. Андрій Білоусов зазначив, що громада працює над рішенням, які стосуються життєдіяльності громади, підтримку людей та забезпечення стабільної роботи міських служб. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, любі слухачі, 12.22 на годиночку. Це означає, що ми продовжуємо наш ефір. Вже обід розпочався, тому додам вам приємних моментів, приємних новин. А тому що, що зараз актуальне? Електромобілі, електрокари, взагалі все електро. А тому Китай помітили вантажний електромобіль без кабіни. Він показує, як можна створювати безпілотний транспорт, коли не потрібно враховувати місце для водія. Без керма педали водійського сидіння в такому авто більше місця залишається для вантажу. Батарей, датчиків і систем керування, камери, радар або лідар збирають дані про навколишнє середовище, а електронна система керує рулем. Розгоном і гальмуванням. У Китаї вже кілька компаній розробляють такі електромобілі для логістики, портів і видобутку корисних копалин. Але точну модель з цього відео визначили неможливо. Тому не варто робити великих висновків, що саме так і буде. Тому, але, як новина, дуже прикольна, дуже командна. Тому що, будемо шукати на вантажівські електромобілі? Ну, я хочу на це подивитися, до речі. Ну, в далекому майбутньому точно. Але наразі це для мене нереально, тому що, ну, реально все, але уявити це все якось, ну, дуже дивно. Тому ми з вами продовжуємо 12-ту годинку, а сподіваюся, ви вже переходите до обідньої перерви, відпочинете, перезавантажитесь та підете далі працювати, допрацьовувати цей четвер. Ну, а ми продовжуємо ще порція класної музики на хвилі Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: п'ять.
1: Завершуємо потихеньку нашу 12-ту годинку. І, любі слухачі, є така новина. А якщо ви думали, що за вами ніколи не слідкують нічого, то я не знаю, в якому світі ви живете. За нами зараз постійно стежать, не знаю, навіть ваш смартфон. А так само одна з компаній показала систему, яка перетворює звичайні камери магазину на інструмент аналізу поведінки покупців. Штучний інтелект визначає положення людини та напрямок її погляду, а потім переносить ці дані на цифрову 3D-картку магазину. Оце нічого собі. Ходиш собі по магазину, нічого не підозрюєш, а вже результат теплова картка уваги. Вона показує, на які полиці товари люди дивляться найчастіше. Щоб створити цифрову копію магазину, достатньо смартфона. Тож, окреме обладнання для відстеження покупців може не знадобитися. А поки що це лише демонстрація цієї технології, а точність у реальних магазинах залежить від розташування камер. Тому ходіть і оглядуйтесь, як то кажуть. Обережно ходіть і оглядуємося. Та джумо в реаліях цього часу. Ось так от штучний інтелект заступає на дуже багато, ну, скажімо так, на 3 кроки вперед, так точно. Ну що, ми з вами будемо продовжувати ефір, я ще з вами буду годиночко до другої. Тому ще порція класної музики, ще порція класних новин, тому не покидайте хвилю топ-радіо і крокуємо вперед.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 13-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на Лівобережжі відкрили нове відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Відділення створили за зверненнями батьків, щоб родини могли отримати необхідну соціальну послугу ближче додому. Воно працюватиме на базі Дніпровського відділу Центру надання соціальних послуг. Щодня тут зможуть перебувати до 30 дітей віком від 3 до 18 років. Діти отримуватимуть денний догляд, займатимуться з фахівцями, спілкуватимуться та розвиватимуть необхідні навички. Для батьків це можливість у цей час вирішувати нагальні справи та мати необхідний час на себе. Для сімей, які щодня піклуються про дитину з інвалідністю, це важлива практична підтримка. Для роботи відділення облаштувало окремо кіти пандус, ігрову кімнату, універсальний спортивний зал, кабінети фахівців і сенсорну зону. Обладнання до нового відділення забезпечили за підтримки ЮНІСЕФ. З дітьми працюватимуть психолог, логопед, медична сестра, інструктор з фізичної культури, вихователі та їхні помічники. Проводитимуть індивідуальні і групові заняття, спрямовані на розвиток пізнавальних, комунікаційних і побутових навичок. Батьки та вони також зможуть отримати психологічну підтримку і необхідні консультації. Це вже друге відділення денного догляду для дітей з інвалідністю у громаді. Перше успішно працює на правобережжі міста з минулого року та сьогодні охоплює допомогу близько 30 дітей. Андрій Білусу зазначив, що громада продовжує розширювати такі послуги, щоб діти з інвалідністю отримували необхідний догляд і можливість для розвитку, а їхні родини – професійну підтримку поруч із домом. У Кам'янському на території міського сміттєзвалища виникла пожежа. Площа займання близько 500 квадратних метрів. До ліквідації були залучені усі необхідні сили та техніка. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи та 10 одиниць комунальної техніки. Міський голова Андрій Білусов інформує мешканців про локалізацію пожежі. Наразі триває гасіння осередків відкритого горіння. Після завершення гасіння ділянку засипляють ґрунтом і законсервують, щоб не допустити повторного займання. Певний час після завершення основних робіт ще може спостерігатися задимлення через тління окремих осередків. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Причини займання встановлюються. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мюзик.

0: 13:16 у нас на годиночку. Ми продовжуємо наш ефір вже обідній. І хотілося би додати, що зовсім незабаром знову виходить наш холостяк. Ну, не прям наша, взагалі. А так, що пишуть про холостяка? Головний герой 15-го сезону відповів у соцмережах на запитання підписників. Він зізнався, що участь у проєкті допомогла йому краще зрозуміти себе. Баскетболіст відкрив у собі більш чутливу творчу сторону, яку раніше не помічав. Перший знімальний день він назвав насиченим і непростим через численні знайомства, розмови та сильні емоції. За словами спортсмена, зараз йому не потрібно нікого вражати. Це дає відчуття свободи та власного життя. Не будемо чекати, прем'єра нового сезону відбудеться 16 жовтня о 19:00. Будемо чекати, взагалі, як там буде розвиватися подія, тому що це буде головним, мабуть, ну не самим головним, але одним з головних, скажімо так, пліток цієї осені. Тому будемо шукати разом, а ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, щоб дочекатися. А дочекатися з гарною музикою набагато краще.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Ну що, любі слухачі, не повірите, кого я вам привела.
1: Ой, хто це?
0: Хто це
1: може бути?
0: Ну дійсно, так. Не знаю цю людину.
1: Я рідко бачимо. Пробігала, ну, так, і вирішила завітати.
0: Да, я вирішила передати просто людині ефір. Так само можете проходити мімо дверей та братів. І опинитися.
1: Це так
0: працює. Ну так. Ну, а ти що, не так прийшла?
1: Та так і прийшла. Ну, бігла.
0: Ми всі проходимо повз двері топ-радіо і вже не зможемо звідси вийти.
1: А і справді, взагалі.
0: Воно так дійсно і виходить.
1: А взагалі всім привіт. Всім привіт слухачам топ-радіо. Юля Золотарьова в ефір вірвалась, влетіла.
0: Влетіла, розірвала.
1: Хай буде так.
0: Ну, добре, буде так. А, ну, це я так вирішила завершити дуже кумедний ефір, тому що спілкувалася, сиділи і вирішила комедно передати ефір. А, так, ну, а я вам бажаю гарного четверга. Дуже, до речі, прикольна дата. 8-10. Я, до речі, сьогодні, мабуть, не сказала 8 вересня.
1: А, так? Ні, жовтень.
0: Ну, так,
1: жовтень.
0: Жовтень. Так, уроки артикуляції.
1: Зараз відпрацюємо.
0: Так. Ну, а взагалі, я бажаю вам гарного настрою, натхнення, всього найкращого. Фотографуйте. Що таке, Юля? Що
1: я не знаю, це я щось залетіла.
0: Так. Фотографуйте. Та що?
1: Фотографуйтеся, все добре.
0: Саме так. Кайфуйте від життя, від цієї осені, тому що цей час дуже швидко минає, поки ще тепло, можна кайфувати. Ну, а з вами була Анна Алінік. Почуємось вже дуже скоро, а вас передаю у дуже тендітні класні руки.
1: За декілька хвилин почуємось.
2: На 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 14-та година. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У гімназії номер 30 Кам'янського в межах Всеукраїнського кліматичного тижня відбувся екологічний урок для школярів. Захід організували представники міського департаменту екології за підтримки адміністрації та педагогічного колективу закладу. Під час зустрічі учням розповіли про зміни клімату та їхній вплив на довкілля. Окрему увагу приділили практичним способам зменшення екологічного сліду в повсякденному житті. Зокрема, школярі обговорили раціональне використання води та енергії, сортування побутових відходів, їхню переробку та принципи енергоощадності. Також говорили про щоденні звички, які можуть сприяти збереженню природних ресурсів. Організатори зазначають, що такі освітні заходи спрямовані на формування відповідального ставлення молоді до довкілля та підвищення екологічної свідомості. У Кам'янському в 7 навчальних закладах відбулася серія інформаційно-просвітницьких заходів «Шлях здоров'я та безпеки». До зустрічі долучилися представники Українського Червоного Хреста, зокрема фахівець з міни небезпеки та інструктор з першої допомоги. Партнерами виступили Національна поліція України, ДСНС України та Центр біофармаплазма. Під час заходів учасникам розповідали, як діяти у разі кровотечі та непрохідності дихальних шляхів, як розпізнати небезпечні стани та надати допомогу до приїзду екстрених служб. Окрему увагу приділили міні-безпеці. Учасникам пояснили, як розпізнавати потенційно небезпечні предмети, яких правил дотримуватися у разі їх виявлення, та чому не можна торкатися підозрілих знахідок. У таких випадках рекомендують відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номерами 101 або 102. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

12:13 на нашому годиночку. Ну то що ж, усім доброго дня, гарного вам дня. Половина робочого дня вже позаду, так, у нас четвер, 8 жовтня. Ну а це означає, що вікенд він стає все ближчим, так, вихідні та відпочинок все ближче і ближче. В ефірі, звичайно ж, на Стоп Радіо, ну а з вами Юлія Золотарьова. І що я можу сказати? Ми з вами налаштовуємося на бадьорість після цього так обіднього так трішечки перепочинку, так, після нашої першої половинки дня. У нас ще купа часу з вами. Тому, якщо ви відчуваєте там легку сонливість, так, можливо, після обіду, то вмикайте наше радіо гучніше. Заряджаємось тут наповно, тільки гарними емоціями, класною музикою, цікавими фактами. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо на хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів, припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик».

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну ми з вами завершуємо 14-ту годинку, і я пропоную вам поговорити трішечки про пташині дива. Отже, ви коли-небудь замислювалися, чому фламінго такі рожеві? Виявляється, що пташеня та фламінго, вони народжуються абсолютно сірими. Ну а свій яскравий, рожевий або навіть помаранчевий колір пір'я вони отримують завдяки їжі. Вони їдять маленьких рачків та водорості, які містять природний пігмент каротиноїд. Ось так от, якщо фламінго перестане їсти цю їжу, то він знову стане просто біло-сірим. Ось така от природна магія кольору, так от. Ну, а ми, звичайно, що ж, на Топрадіо додаємо яскравих фарб, яскравого настрою у ваший день, лише порцію класної музики і чудового настрою. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» проводить підготовку інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Фахівці підприємства виконують технічні роботи на магістральних мережах та оновлюють ключові вузли системи водопостачання, які забезпечують стабільну роботу інфраструктури. Аварійно-відновлювальні бригади замінюють зношену регулюючу арматуру великого діаметра на сучасні високоміцні засувки. Нове обладнання призначене для підвищення надійності магістральних мереж, покращення їхньої експлуатації та зменшення ризику аварійних ситуацій. Оновлення найбільш навантажених ділянок мереж має забезпечити їхню стабільну роботу та оперативніше проведення необхідних ремонтних робіт у разі виникнення несправностей. У навчальних закладах Хам'янського триває тиждень відкритих дверей із кіокушинкан карате, організований за підтримки Департаменту освіти Хам'янської міської ради. У ліцеї номер 13 тренер міської федерації кіокушинкан карате Олександр Наконечник провів для учнів майстер-клас під час уроків фізичної культури. Школярі ознайомилися з базовими техніками карате, виконували спеціальні вправи та відпрацьовували основні удари. Майстер-класи проходять у навчальних закладах міста, щоб познайомити учнів із кіокушинкан карате та залучити їх до спортивних занять. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» 067 784 33 85.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

15.18 на нашому годиннику, і я до вас повернулася із новинами шоу-бізнесу. Отже, фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс і акторка Мінка Келлі, вони розійшлися після 4 років стосунків. За даними, пара припинила стосунки зовсім нещодавно. Причина розриву наразі невідома, а представники зірок ситуацію не коментують абсолютно ніяк. І от Ден і Мінка не познайомилися у 22-му році через спільного друга. Співак поступово там знайомив кохану зі своїми 4 дітьми від колишньої дружини. А вперше, як пара, вони разом вийшли на червону доріжку у травні 2026 року. А влітку зірки ще ділилися спільними моментами в соціальних мережах. А ось тут у нас жовтень, і вони заявляють про те, що вони розійшлися, що вони припиняють стосунки. Сподіваюся, що можливо, там все в них наладиться, але якщо вони прийняли таке рішення, напевно, на те було якісь певні причини. Але шкода, але що тут маємо вже, що маємо, те маємо. Так, ну, тому не будемо в жодному разі сумувати, ми з вами залишаємося лише з гарним настроєм, лише з приємними новинами, тому залишайтеся з Топ Радіо, попереду ще багато всього цікавенького.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Діти – це наше майбутнє, заради якого сьогодні борються українські захисники та захисниці. І турбота про їхній добробут, безпеку та можливість жити, навчатися, розвиватися і просто залишатися дітьми – одне з найважливіших завдань громади. Особливу увагу потребують родини тих захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Підтримка таких сімей – це не лише матеріальна допомога, це постійна увага, соціальний супровід, доступ до необхідних послуг і створення умов, у яких діти можуть отримати необхідну підтримку та будувати своє майбутнє. Саме тому Кам'янська міська рада продовжує реалізовувати заходи соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Напередодні Всесвітнього дня дитини Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради нагадує про ще один з напрямів такої підтримки. Комплексною програмою підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачено надання з бюджету громади одноразово щорічної матеріальної допомоги до Дня захисту дітей. Програма затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 25 грудня 2025 року та діє зі змінами. Допомога призначається та виплачується законом представникам дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України. Йдеться про дітей, місце проживання яких зареєстроване на території Кам'янської міської територіальної громади. Право на таку підтримку також мають внутрішньо переміщені діти з числа дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які фактично проживають на території Кам'янської громади. Допомога надається дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому станом на 20 листопада відповідного року вони мають перебувати на обліку в управліннях соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Для громади важливо, щоб родини, які мають право на передбачену програмою підтримку, могли своєчасно отримати необхідну інформацію та скористатися цією допомогою. Тож із питань призначення та виплати допомоги необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Нагадуємо адреси та телефони управлінь. Дніпровське управління соціального захисту населення працює за адресою проспект Нескорених, 45, телефон 068-564-32-26. Заводське управління соціального захисту населення, проспект Свободи, 2/1, телефон 067-968-6021. Південне управління соціального захисту населення, розташоване за адресою, вулиця Затишна, 3, телефон 097-758-81-85. Соціальна підтримка родин захисників і захисниць України – один із важливих напрямів роботи Кам'янської громади. Адже за кожною програмою стоять конкретні люди – родини та діти, яким потрібна увага, турбота та відчуття підтримки. Турбота про дітей – це турбота про майбутнє нашої громади та України. А підтримка родин тих, хто захищає нашу державу – важлива відповідальність усієї громади. Підтримка дітей, родин захисників та захисниць України – це важлива частина соціальної політики громади. Вона включає не лише матеріальну допомогу, а й доступ до соціальних послуг, увагу до потреб родин, підтримку дітей в навчанні та розвитку, а також створення можливостей для повноцінного життя в громаді. Кам'янська міська рада і надалі працює над тим, щоб кожна родина, яка потребує підтримки, знала про свої права та можливості і могла отримати необхідну допомогу. Адже сильна громада – це громада, яка пам'ятає про своїх захисників, підтримує їхні родини та робить усе можливе, щоб діти мали безпечне, гідне і щасливе майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

Триває в нас 15-та годинка, і от такий маленький психологічний лайфхак для середини, так, нашого робочого дня. От вчені провели такий експеримент і з'ясували, що якщо ви відчуваєте втому або легкий стрес, то просто посміхніться, навіть штучно. М'язи обличчя, вони посилюють сигнал у мозок, і рівень гормону стресу, кортизолу, він починає миттєво знижуватися, ну, а пульс вирівнюватися. Тому наш мозок вірить нашій усмішці, і по-іншому бути й не можна, і не може взагалі. Тому посміхайтеся прямо зараз, і, звичайно ж, насолоджуйтеся цим днем, ну, а ми Топ-Радіо будемо намагатися вам піднімати настрій якнайкраще. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо, адже Топ-Радіо завжди поруч.

0: реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ми з вами завершуємо 15-ту годинку, 15:56 на нашому годиночку. День триває, і от ми додамо ще більше музичної енергії. Давайте разом. От чи було у вас таке, що під час прослуховування якогось улюбленого треку от по тілу прям біжать мурашки, так? Ви прям відчуваєте це. От нейробіологи, вони з'ясували, що це властиво лише 50% людей на планеті. Це означає, що ваш мозок має особливі, дуже щільні зв'язки між слуховою корою та емоційними центрами. І якщо ви відчуваєте мурашки від музики, то ви справжній емоційний естет. Ось так от. Тому ми перевіряємо це, як там у вас, чи відчуваєте. Я впевнена, що усі слухачі Топрадіо 100% відчувають просто мурашки по шкірі, так, від музики, від класного настрою, від чудового...
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Так, це чудово, що відбій повітряної тривоги. Все, ми з вами далі насолоджуємося цим днем. Звичайно ж, в компанії Топ Радіо. Тому залишайтеся з нами.

0: 16.06 на нашому годиночку розпочинаємо з вами 16-ту годинку. Звичайно, що розпочинаємо чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Все обов'язково зачитаю в ефірі, тому можете передати свої привіти рідним, близьким, колегам, друзям. Я впевнена, їм буде дуже приємно, так, що вони почули привітання саме від вас на Топ-Радіо. Тому пишіть, чекаю ваші смс-очки, обов'язково все буде читати в ефірі. Повторю, наш номер 093-244-104-4. А зараз у нас порція гарного настрою, класної музики і взагалі чудового вайбу. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamenskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну і звичайно, я до вас повертаюся з чимось цікавеньким. І от таке питання, от чи складали коли-небудь ви кубика Рубика? От я впевнена, що така була історія 100%, так, що ви намагалися його скласти, якщо ви склали його, то взагалі суперкласно. От його винахідник, професор архітектури Ерне Рубік, він вигадав цю іграшку у 1974 році як наочний посібник для своїх студентів, щоб пояснити їм тривимірну геометрію. Але от знаєте, що відбулося? Коли він сам уперше перемішав грані, йому знадобився цілий місяць, щоб скласти свій власний кубик назад. Тож, якщо у вас там раптом щось не виходить з першого разу, то абсолютно не хвилюйтеся, адже навіть геніям так потрібен час і після свого винаходу цілий місяць, щоб скласти цей кубик назад. Тому заряджаємось тільки позитивом, намагаємося все відкинути, всі свої сумніви і діяти на 100%, щоб все у вас виходило так, як ви хочете і бажаєте. І все обов'язково вдасться. Я нагадую про те, що у нас триває чат зі слухачами, тому ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4 Viber, Telegram. Все обов'язково чекаю та зачитаю в ефірі. Тому пишіть свої смс-очки, будемо їх разом з вами слухати і зачитувати. Ну а поки залишаємося з порцією класної музики на Топ Радіо. Чат зі слухачами.

ласка, з треком «Алло, підтримка» лунає на Топрадіо о 16:43. А зараз я хочу з вами поговорити трішечки про дружбу, але незвичайно так, а дружбу між тваринками. От мережу розчулила незвичайна дружба золотистого ретривера та гігантського кролика. І господарів не боялися, що ті не подружаться, але вони стали просто нерозлучними. І от коли господарі золотистого ретривера вирішили завести ще одного домашнього улюбленця, вони уявити не могли, якою це буде міцною дружба, і до їхнього дому переїхав величезний кролик. Ось так. І спочатку було хвилювання, так, чи зможуть вони взагалі порозумітися на одній території. Пес він спочатку поводився досить обережно, так, він тримався на відстані та лише зацікавлено обнюхував нового мешканця. Але минуло зовсім мало часу, і все абсолютно змінилося. І тварини почали разом і їсти зелень, і проводити час поруч, а згодом у кролика буквально перестав відходити від свого нового друга. Вони були просто нерозлучними, і де був один, там миттєво з'являвся іншим. А улюбленим місцем величезного кролика, зрештою, стала спина самого ретривера. Ось так от. Тому це така незвичайна пара, яка просто спочатку могла здатися зовсім несумісною, а потім стала просто нерозлучною. Тому дуже класно, коли з'являється ось така дружба, такі теплі почуття. Це надзвичайно мило та зворушливо спостерігати. Ось так, тому ми з вами будемо рухатися на такі позитивні нотці. Далі, звичайно ж, тільки з гарним настроєм, Стоп-радіо. Я нагадую про те, що в нас триває чат зі слухачами. Ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4. Вайбер, Телеграм, все обов'язково зачитаю в ефірі. Напоки хочу передати привіт всім відвідувачам, так, нашої чудової набережної. Так, якщо ви гуляєте зараз і нас чуєте, то звичайно ж милуйтеся краєвидами, неймовірними осінніми, так, нашого міста. Можливо, нас чують всі відвідувачі Лівобережного міського парку, Центрального парку культури та відпочинку. То обов'язково передаємо всім привіт. Робіть класні фотографії в осіннім пейзажі. Так, насолоджуйтеся чудовою музикою і, звичайно, насолоджуйтеся просто цим життям. Ловіть кожну мить. Ну, а поки ми з вами будемо рухатися далі, тільки з гарним настроєм і, звичайно ж, і Стоп-радіо.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білус оприє чергове засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного увійшло 43 питання. На початку засідання заслухали інформацію про підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Необхідні підготовчі роботи виконані в усіх освітніх закладах та лікарнях міста. Підготовлено житловий фонд, проведено гідравлічні випробування, тепломереж і планові ремонти котелень. Також підготовлено спецтехніку для роботи взимку та сформовано аварійні бригади для оперативного реагування на можливі проблеми в мережах тепловоду та енергопостачання. Було внесено зміни до порядку перерахування субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету. Це дозволить спрямувати необхідне фінансування на підтримку низки військових частин. Затверджено рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок ворожих атак нерухоме майно, а також допомога окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб для вирішення житлових питань. Внесено зміни до переліку об'єктів санітарного утримання території громади, додавши 4 адреси, де систематично виникають стихійні сміттєзвалища для забезпечення належного санітарного стану цих територій. Для оперативного розгляду звернень щодо аварійних, сухостійних чи хворих зелених насаджень створили постійну комісію, яка визначатиме їхній стан без сплати відновної вартості. Також були розглянуті питання підготовлені службу у справах дітей, питання надання житлової площі у гуртожитках, внесення змін до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та оновити склад окремо консультативно-дорадчих органів. Андрій Білусов зазначив, що громада працює над рішеннями, які стосуються життєдіяльності громади, підтримки людей та забезпечення стабільної роботи міських служб. У Кам'янській громаді поліцейські провели для школярів інформаційне заняття з безпеки дорожнього руху. Про це повідомило Головне управління Національної поліції Дніпропетровській області. Під час зустрічі учні повторили правила поведінки пішоходів, розглянули дорожні знаки та значення сигналів світлофора. Правоохоронці також нагадали про необхідність бути уважними під час переходу дороги та перед виходом на проїжджу частину переконатися, що транспорт зупинився, а водій бачить пішохода. Наприкінці зустрічі учасники отримали інформаційні пам'ятки з правилами безпечної поведінки. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 17.12 на Топрадіо, і з вами Юлія Золотарьова, і ми з вами продовжуємо так насолоджуватися цим вечором. Сподіваюсь, що ви вже завершили всі свої робочі справи, так? Ви вже поспішаєте додому провести чудовий вечір в гарній компанії зі своїми рідними, близькими, можливо, друзями. Вже плануєте, що ви будете готувати на вечерю. Так, ну і ми з вами будемо, звичайно ж, це робити під класну музику і стоп радіо. І от трішечки вам таких новин про природу. Трішки вам розкажу щось цікавенького. Отже, коли ми дивимося з вами на білі хмаринки в небі, так, то вони здаються нам невагомими. От наче прям цукрова вата, так, такі легесенькі. Але, чи знаєте ви, що скільки насправді важить одна середня пухнаста хмаринка. От метеорологи вони порахували, що її вага вона становить близько 500 тонн. І це приблизно як 100 дорослих слонів або один величезний пасажирський літак. Там і оце все диво, воно тримається просто в повітрі завдяки висхідним потокам теплого повітря. Ось так от. Тому ми давайте з вами також триматися просто на висоті, як хмаринка, і бути такими класними невагомими. Так, ну і то що ж, тому ловіть класний вайб, чудову музику, гарний настрій, тільки актуальні новини від ТОП Радіо. Якщо ви зараз за кермом, то будьте обачні, будьте обережні, бережіть себе та і всіх оточуючих. Тому робимо музику гучніше і насолоджуємося цим вечором.
1: ТОП Радіо Кам'янське 104.4 FM. ТОП Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку, соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
3: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Триває в нас 17-та годинка, і от раптом ви зараз збираєтеся там пити вечірній чай із медом, то от оцініть такий цікавий факт, що натуральний бджолиний мед – це єдиний продукт харчування в світі, який ніколи не псується. Археологи, вони знаходили глечики з медом з давньоєгипетських пірамідах, яким було понад 3 тисячі років, і от цей мед був абсолютно придатний до їжі. Все завдяки низькій вологості та природним антисептичним властивостям. Ось так от, тому солодкого вам вечора, гарного настрою, чаювання, звичайно ж, приємного. Ну і, звичайно, це потрібно робити під чек, під музику, від топ-радіо. Тільки так, тому залишайтеся з нами. Попереду ще порція величезна гарної музики, чудовому настрою, цікавих новин. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

Артем Пивоваров, Віла Лавіда. Ось так от звучить о 17:50 на ТОП Радіо. Ну, а я до вас повертаюся з чимось, звичайно ж, цікавеньким. І новина буде такою. Spotify запустить аудіокнижки в Україні. Українські користувачі Spotify до кінця 2026 року отримають доступ до аудіокнижок. Нова функція стане доступною в Україні в межах масштабного розширення сервісу ще на понад 180 країн. Каталог налічуватиме понад 350 тисяч видань більш ніж 120 мовами. У деяких країнах преміум передплатники так вони отримують до 12 годин прослуховувань на місяць. Ну, а окремі книги можна буде придбати. Ось так, тому якщо читати так досить чи незручно, чи немає можливості на це, то ви можете просто йти і слухати аудіокниги. Досить класна функція, супер. Подивимося, як це залетить, так, настільки це буде, я впевнена, що це буде актуально, це буде надзвичайно актуально, тим більше, що досить таки великий доступ буде і стільки мов, там взагалі класно, ми будемо тестити, так, будемо знаходити там плюси, що ж там такого цікавенького для нас підготували, які книги саме там будуть, цікаво, тому обов'язково з вами це потім обговоримо, як це буде в дії, так, не лише просто так, як новина, а як це буде справді працювати. Так, ну, тому ми з вами завершуємо так поступово 17 годинку. Буквально за декілька хвилин ми будемо дізнаватися новини, так, що там у нас сталося сьогодні в місті. Ну і, звичайно ж, слухати класну музику, насолоджуватися чудовим настроєм і цим прекрасним вечором. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з ТОП Радіо.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 18 година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на Лівобережжі відкрили нове відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Відділення створили за зверненнями батьків, щоб родини могли отримати необхідну соціальну послугу ближче додому. Воно працюватиме на базі Дніпровського відділу Центру надання соціальних послуг. Щодня тут зможуть перебувати до 30 дітей віком від 3 до 18 років. Діти отримуватимуть денний догляд, займатимуться з фахівцями, спілкуватимуться та розвиватимуть необхідні навички. Для батьків це можливість у цей час вирішувати нагальні справи та мати необхідний час на себе. Для сімей, які щодня піклуються про дитину з інвалідністю, це важлива практична підтримка. Для роботи відділення облаштувало окремо кіт і пандус, ігрову кімнату, універсальний спортивний зал, кабінети фахівців і сенсорну зону. Обладнання до нового відділення забезпечили за підтримки ЮНІСЕФ. З дітьми працюватимуть психолог, логопед, медична сестра, інструктор з фізичної культури, вихователі та їхні помічники. Проводитимуть індивідуальні і групові заняття, спрямовані на розвиток пізнавальних, комунікаційних і побутових навичок. Батьки та вони також зможуть отримати психологічну підтримку і необхідні консультації. Це вже друге відділення денного догляду для дітей з інвалідністю у громаді. Перше успішно працює на правобережжі міста з минулого року та сьогодні охоплює допомогу близько 30 дітей. Андрій Білусу зазначив, що громада продовжує розширювати такі послуги, щоб діти з інвалідністю отримували необхідний догляд і можливість для розвитку, а їхні родини – професійну підтримку поруч із домом. У Кам'янському на території міського сміттєзвалища виникла пожежа. Площа займання близько 500 квадратних метрів. До ліквідації були залучені усі необхідні сили та техніка. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи та 10 одиниць комунальної техніки. Міський голова Андрій Білусов інформує мешканців про локалізацію пожежі. Наразі триває гасіння осередків відкритого горіння. Після завершення гасіння ділянку засиплять ґрунтом і законсервують, щоб не допустити повторного займання. Певний час після завершення основних робіт ще може спостерігатися задимлення через ління окремих осередків. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Причини займання встановлюються. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

Почне на вечерю зустрітися з близькими та просто відпочити і розслабитися. Тому залишайтеся на наших хвилях. Попереду у нас ще чимало приємної музики, ну і, звичайно ж, гарного настрою. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ-радіо дарує тільки гарний настрій, тому будьте з нами, а ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

триває у нас 18-та годинка, і от, звичайно ж, ви після роботи, так, телефонуєте своїм рідним, щоб запитати, як у них там справи, так, і от звідки взялося це звичне слово «Алло». От винахідник телефону Олександр Грехембел, він пропонував відповідати на дзвінок вигуком «Ахоу», як це роблять моряки. Але Томас Едісон запропонував більш звичне слово «Хеллоу», яке у французькій та нашій транскрипції він перетворювалось на зручне «Алло». Тому телефонуйте тим, кого любите, ну і, звичайно ж, говоріть теплі слова. А якщо це робити ще під музику топ-радіо, то взагалі буде класно. Тому обов'язково подзвоніть, запитайте, як пройшов їхній день, як взагалі у них справи, і побажайте їм гарного вечора. Ну, а ми з вами продовжуємо лише з порцією гарної, класної музики, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з топ-радіо, адже топ-радіо завжди поруч. Топ-радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 18.53 на годиннику, четвер, 8 жовтня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую кожному з вас, хто провів цей вечір разом із Топрадіо. Сподіваюся, ваш день минув легко, бадьоро, незвичайно ж з посмішкою. Тому попереду довгоочікувана п'ятниця, нарешті. І нехай ваш вечір буде затишним, спокійним, незвичайно ж сповнених приємних моментів. Бережіть себе та своїх рідних, відпочивайте. Ну і залишайтеся на нашій хвилі, адже попереду ще багато чудової музики. Я бажаю вам гарного настрою, чудового вечора разом із Топ Радіо. Почуємось!
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 19 година. Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У гімназії номер 30 Кам'янського в межах Всеукраїнського кліматичного тижня відбувся екологічний урок для школярів. Захід організували представники міського департаменту екології за підтримки адміністрації та педагогічного колективу закладу. Під час зустрічі учням розповіли про зміни клімату та їхній вплив на довкілля. Окрему увагу приділили практичним способам зменшення екологічного сліду в повсякденному житті. Зокрема, школярі обговорили раціональне використання води та енергії, сортування побутових відходів, їхню переробку та принципи енергоощадності. Також обговорювали про щоденні звички, які можуть сприяти збереженню природних ресурсів. Організатори зазначають, що такі освітні заходи спрямовані на формування відповідального ставлення молоді до довкілля та підвищення екологічної свідомості. У Кам'янському в 7 навчальних закладах відбулася серія інформаційно-просвітницьких заходів «Шлях здоров'я та безпеки». До зустрічі долучилися представники Українського Червоного Хреста, зокрема фахівець з міної небезпеки та інструктор з першої допомоги. Партнерами виступили Національна поліція України, ДСНС України та Центр біофармаплазма. Під час заходів учасникам розповідали, як діяти у разі кровотечі та непрохідності дихальних шляхів, як розпізнати небезпечні стани та надати допомогу до приїзду екстрених служб. Окрему увагу приділили міні-безпеці. Учасникам пояснили, як розпізнавати потенційно небезпечні предмети, яких правил дотримуватися у разі їх виявлення, та чому не можна торкатися підозрілих знахідок. У таких випадках рекомендують відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номерами 101 або 102. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів. Припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питання регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 94 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 20-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» проводить підготовку інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Фахівці підприємства виконують технічні роботи на магістральних мережах та оновлюють ключові вузли системи водопостачання, які забезпечують стабільну роботу інфраструктури. Аварійно-відновлювальні бригади замінюють зношену регулюючу арматуру великого діаметра на сучасні високоміцні засувки. Нове обладнання призначене для підвищення надійності магістральних мереж, покращення їхньої експлуатації та зменшення ризику аварійних ситуацій. Оновлення найбільш навантажених ділянок мереж має забезпечити їхню стабільну роботу та оперативніше проведення необхідних ремонтних робіт у разі виникнення несправностей. У навчальних закладах Хам'янського триває тиждень відкритих дверей із кіокушінкан карате, організований за підтримки Департаменту освіти Хам'янської міської ради. У ліцеї номер 13 тренер міської федерації кіокушінкан карате Олександр Наконечник провів для учнів майстер-клас під час уроків фізичної культури. Школярі ознайомилися з базовими техніками карате, виконували спеціальні вправи та відпрацьовували основні удари. Майстер-класи проходять у навчальних закладах міста, щоб ознайомити учнів із кіокушінкан карате та залучити їх до спортивних занять. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Діти – це наше майбутнє, заради якого сьогодні борються українські захисники та захисниці. І турбота про їхній добробут, безпеку та можливість жити, навчатися, розвиватися і просто залишатися дітьми – одне з найважливіших завдань громади. Особливу увагу потребують родини тих захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Підтримка таких сімей – це не лише матеріальна допомога, це постійна увага, соціальний супровід, доступ до необхідних послуг і створення умов, у яких діти можуть отримувати необхідну підтримку та будувати своє майбутнє. Саме тому Кам'янська міська рада продовжує реалізовувати заходи соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Напередодні Всесвітнього дня дитини Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради нагадує про ще один з напрямів такої підтримки. Комплексною програмою підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачено надання з бюджету громади одноразово щорічно матеріальної допомоги до Дня захисту дітей. Програма затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 25 грудня 2025 року та діє зі змінами. Допомога призначається та виплачується законом представникам дітей.
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: На обліку в управліннях соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Для громади важливо, щоб родини, які мають право на передбачену програму підтримку, могли своєчасно отримати необхідну інформацію та скористатися цією допомогою. Тож із питань призначення та виплати допомоги необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Нагадуємо адреси та телефони управлінь. Дніпровське управління соціального захисту населення працює за адресою проспект Нескорених, 45, телефон 068-564-32-26. Заводське управління соціального захисту населення проспект Свободи, 2/1, телефон 067-968-60-21. Південне управління соціального захисту населення розташоване за адресою вулиця Затишна, 3, телефон 097-758-81-85. Соціальна підтримка родин захисників і захисниць України – один із важливих напрямів роботи Кам'янської громади. Адже за кожною програмою стоять конкретні люди – родини та діти, яким потрібна увага, турбота та відчуття підтримки. Турбота про дітей – це турбота про майбутнє нашої громади та України. А підтримка родин тих, хто захищає нашу державу – важлива відповідальність усієї громади. Підтримка дітей, родин захисників та захисниць України – це важлива частина соціальної політики громади. Вона включає не лише матеріальну допомогу, а й доступ до соціальних послуг, увагу до потреб родин, підтримку дітей в навчанні та розвитку, а також створення можливостей для повноцінного життя в громаді. Кам'янська міська рада і надалі працює над тим, щоб кожна родина, яка потребує підтримки, знала про свої права та можливості і могла отримати необхідну допомогу. Адже сильна громада – це громада, яка пам'ятає про своїх захисників, підтримує їхні родини та робить усе можливе, щоб діти мали безпечне, гідне і щасливе майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів. Припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12 984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренду нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: 22 година.
1: Топ радио. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Діти – це наше майбутнє, заради якого сьогодні борються українські захисники та захисниці. І турбота про їхній добробут, безпеку та можливість жити, навчатися, розвиватися і просто залишатися дітьми – одне з найважливіших завдань громади. Особливу увагу потребують родини тих захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Підтримка таких сімей – це не лише матеріальна допомога, це постійна увага, соціальний супровід, доступ до необхідних послуг і створення умов, у яких діти можуть отримати необхідну підтримку та будувати своє майбутнє. Саме тому Кам'янська міська рада продовжує реалізовувати заходи соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Напередодні Всесвітнього дня дитини Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради нагадує про ще один з напрямів такої підтримки. Комплексною програмою підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачено надання з бюджету громади одноразово щорічної матеріальної допомоги до Дня захисту дітей. Програма затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 25 грудня 2025 року та діє зі змінами. Допомога призначається та виплачується законом представникам дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України. Йдеться про дітей, місце проживання яких зареєстроване на території Кам'янської міської територіальної громади. Право на таку підтримку також мають внутрішньо переміщені діти, числа дітей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які фактично проживають на території Кам'янської громади. Допомога надається дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому станом на 20 листопада відповідного року вони мають перебувати на обліку в управліннях соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Для громади важливо, щоб родини, які мають право на передбачену програмою підтримку, могли своєчасно отримати необхідну інформацію та скористатися цією допомогою. Тож із питань призначення та виплати допомоги необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Нагадуємо адреси та телефони управлінь. Дніпровське управління соціального захисту населення працює за адресою проспект Нескорених, 45, телефон 068-564-3226. Заводське управління соціального захисту населення, проспект Свободи, 2/1, телефон 067-968-6021. Південне управління соціального захисту населення, розташоване за адресою вулиця Затишна, 3, телефон 097-758-81-85. Соціальна підтримка родин захисників і захисниць України – один із важливих напрямів роботи Кам'янської громади. Адже за кожною програмою стоять конкретні люди – родини та діти, яким потрібна увага, турбота та відчуття підтримки. Турбота про дітей – це турбота про майбутнє нашої громади та України. А підтримка родин тих, хто захищає нашу державу – важлива відповідальність усієї громади. Підтримка дітей, родин захисників та захисниць України – це важлива частина соціальної політики громади. Вона включає не лише матеріальну допомогу, а й доступ до соціальних послуг, увагу до потреб родин, підтримку дітей в навчанні та розвитку, а також створення можливостей для повноцінного життя в громаді. Кам'янська міська рада і надалі працює над тим, щоб кожна родина, яка потребує підтримки, знала про свої права та можливості і могла отримати необхідну допомогу. Адже сильна громада – це громада, яка пам'ятає про своїх захисників, підтримує їхні родини та робить усе можливе, щоб діти мали безпечне, гідне і щасливе майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів, припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні ми розповімо, як пройти безкоштовне навчання водінню на адаптованих переобладнаних авто. У Кам'янській міській раді разом з міським ветеранським простором надали покрокову інструкцію. Керувати авто – це про мобільність, самостійність та ширші можливості для працевлаштування активного життя. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей з інвалідністю, можуть безкоштовно навчатися водінню на адаптованих переобладнаних транспортних засобах. Отже, хто має право на безкоштовне навчання? Люди з інвалідністю, незалежно від причин її отримання, які мають відповідні медичні показання до керування авто з-поміж ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Алгоритм дій наступний. Крок 1. Пройдіть медичний огляд. Отримайте медичну довідку. Це обов'язковий документ, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування транспортними засобами. Вона необхідна для зарахування до автошколи. Крок 2. Оберіть зручну спеціалізовану автошколу на базі навчальних закладів системи МВС, Національна академія внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський центр первинної професійної підготовки, Академія поліції, ДОНДУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони. Інші навчальні заклади – підприємство «Учбово-виробничий центр» Житомирської міської асоціації інвалідів, автошкола ДВНЦ, Ужгородський національний університет, ТОВ «Миколаївська зразкова автошкола «Престиж», Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, ТСО «Глобар Драйв», Ковальська технічна школа ТСОУ, Харківський автотранспортний фаховий коледж. Крок 3. Подайте заяву. Зверніться до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання при УВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських районних у містах рад. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Необхідні документи – копія паспорта громадянина України, копія платника податків або відмітка в паспорті про відмову від його прийняття, копія посвідчення, що підтверджує наявність одного зі статусів, або інший документ, що підтверджує належність до відповідних категорій осіб, копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про народження дитини для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із вами та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодують Міністерство у справу ветеранів України. Крок 4. Пройдіть теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо у вас уже є посвідчення водія відповідної категорії, ви можете одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Далі складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройдіть практичне навчання в автошколі на спеціалізованому транспортному засобі. Складіть практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримайте посвідчення водія. Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Навчання водінню на адаптованих авто реалізується на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи» під патронатом Національної стратегії безбар'єрності, ініційованої першою леді Олени Зеленської. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: Друга година.
1: Топ-радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів, припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12 984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділу моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.